0: Komiteya Stratejiya Siyasî û Parastinê ya Peymana Mekê ku li Riyadê civiya li ser civînê û êrişên Husiyan daxuyaniyeke belav kir û biryar li ser parastina hev beş da.
1: Roja duşemê Wezîrên Derve û Parastinê Pakistan û Tirkiye li gel Erebistana Siûdiyê li ser bicîkirina yekîneyên leşkerî li şanîşînê li hev kirin ku ev pêngav di çerçeve Peymana Parastina hev beş da tê avîtin. Di daxuyaniya hevpar a ku ji aliyê Wezareta Derve ya Pakistanê ve piştî civîna awarteya li Riyadê hate weşandin de derbarê hejmara leşkeriyan welatên ku dê hêzên xwe bişînin û dema destpêkirina şandina leşkeran de tu hirgiliyek nehate danîn. Lê Wezîrê Derve yê Tirkiyê dibêje wan di civînê de têkezî li ser çareseriyeke siyasî kiriye û Erebistana Siûdiyê jî ev yek pejirandiye.
2: Az önce toplantılarımız bitti.
3: Dinava mijarin kuma gutubeş kirinde saskırna fermiyo hefeymaniyo pejirandina hezra danana sekreteri giştiye hefeymaniye hebun. Her vahama behsahın mijarin tekniki jikir. Derbari ravşoya menejime ahivi. Mehen giftugu kirin. Hem çawa dikarin u bachi juregi pejgiri o parasına Arabistan'a Saudiye bikeyin. Da hemen demede metey kezil ser çare sereke siyasi jubu kriza Yemen'e kirin. Nerina Arabistan'a Saudiye ji gele gerinu avaker bu.
1: Her se valatan ev kiryarin kuvake havildanen erişkirna lister Mekke u Medine u heruha erişin berdavam en lister bajarin Suudi u binasaziya sivil u aburiya wan binaf kirin. Şermezar kirin. Di daxuyaniye da hat ediyar kirin ku ki berpirsi ve kiryari. Ev biryar da demeki da hat girtin ku nuçe b'asa ve dikin ku hezin hevpeymaniya bisarukati Arabistan'a Suudi ya kul yemini şerdike çendin heremin sereke yen niziki tenga ve Babel el-Mendel jiddesti Husiyan yen kuj Ali İran'a ve tempeşgiri kirin derkhisne. Berdev ki hezin Husiyan jude bije de encamen ilişen balafarın Arabistan'a Suudi da 1567 kes hatna kuştin.
4: Fi itar raddi ala al-udwan al-Saudi ala baladina.
5: وكي برسفك لهمبري إيريشن سعوديين كل ديجي والاتما كود 24 ساعتين بوريدا 6 إيريشن هوايي موشاكي بيك آنين و بايتاخت صنعي و بارزجهن الجوف تعز حجة سعدة و معربي كرن آرمانج و دا انجام دا سيفيل دناف دا جن و زاروك شهيد و بريندار بون أم رادق هينن كو هجمارا قشتيا إيريشن هوايي موشاكي ين دجمنن سعودي لسر والاتما جی دسپیک از دبون آلوزیه و گهشتی 1576 هزین چکدار این یمنه به آلیکاری خوده سه اپراسیون لشکری ین بکلاتیک پیک آنینا دوان اپراسیون انده هجمار کمزنج موشکن بالیستیک موشکن کروز و بالافرین بیمروف هاتنا بکار آنین
1: لگور دا خویانیا نونرین حکومتا یمنی یکو دا آستا نونا تاویده تین ناس کرن روژا دو شمی هزین افپیمانیا حکومتی کنترول باجار زوباب و چند هرمین دن اینشت جیبونی وگراندن. برپرسان راگان کو هزین هوالبندین حکومتا باجار زوباب کو خودی گرینگی اک استراتیجیک لباکولی تنگاوی گرتنه بن کنترول خو. نورین رای داران یین که نخواستن ناوین وان اشکره ببش برکو دستور وان آن اخافتان به چاپه منی را تنبو دیار کرن که وان کنترول باجاروک باب و حدید جگرتیه بند کن دست خواه. شهیدین رودان جی دانزانین وان دیتنه که تانکو لشکرین حکومت در بازی وان باجاران دبن. پیشوچونین هزین حکومت بو بشک جه ایریشین برفره که سر سبه زو روژا دوشمه به پشگیری بالافرین شهر این هف پیمانی لشکری از سعودی دست بکر.
0: Ultanama davi hat. Biminin dinama xeyr-i hoşiyet eden baş.